0: Samo sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Balkan. Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom dana doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova, Podgorica 28, Nikšić 23, Bar 28, Pljevlja 14, Herceg Novi 30, Cetinje 26, Žabljak 10 stepeni, Ulcin 30, Kolašin 16, temperatura mora između 24 i 25 stepena i nadam se da vam ova oluja nije napravila nikakvu štetu.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: smetao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u podne. Podgorica 28, Nikšić 23, Bar 28, Pljevlja 15, Herceg Novi 32, Cetinje 26, Žabljak 10 stepeni, Ulcin 28, Kolašin 17 stepeni. Ostanite uz vaš Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 13 časova, Podgorica 29, Nikšić 23, Bar 28, Pljevlja 17, Herceg Novi 32, Cetinje 26, Žabljak 10, Ulcin 29, Kolašin 17, temperatura mora između 24 i 25 stepeni. Ostanite uz vaš najjači sportski radio, Arena Radio.

0: tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Fudbaleri Crvene zvijezde napravili su veliki korak ka trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u gostima ubjedljivo savladali Larne sa 4-0. Beogradski tim poveo je u 26. minutu golom Bruna Duartea iz 11 terca, a prednosti u nastavku udvostručio Vasilije Kostov. Duarte je svojim drugim pogotkom na meču u 67. minutu praktično riješio pitanje pobjednika, dok je konačan rezultat postavio Mohamed Čam u 85. minutu. Zvezda je tokom cijelog susreta kontrolisala igru i stvorila veliki broj prilika, dok je domaći golman Rohan Ferguson u nekoliko navrata spriječio još ubjedljiviji poraz svog tima. Revanš utakmica igra se 29. jula u Beogradu, a crveno-bijeli će braniti veliku prednost od 4 gola. Nekadašnji crnogorski reprezentativac Božo Anđelić, novi igrač Lovćena. Božo Anđelić, iskusni srednji bek i nekadašnji reprezentativac, novi je član Lovćena. Prve rukometne korake napravio je u cetinskom Cepelinu, a potom izgradio bogatu međunarodnu karijeru. Nastupao je u Ligi šampiona sa makedonskim Metalurgom, igrao je HF Ligu Europe u dresu ukrajinskog Motora iz Zaporožja, bio učesnik evropskih i svjetskih prvenstava sa reprezentacijom Crne Gore, a vrijedno iskustvo sticao, između ostalog, u jakim prvenstvima Srbije, Bjelorusije, Švedske i Mađarske, naveli su Cetinjani. Kako ističu iz redova šampiona Crne Gore, uprko svemu što je ostvario tokom karijere, Lovćenov dres kluba iz svog rodnog grada obući će po prvi put. Španija je sa MetLife stadiona odnijela pehar namijenjen prvaku svijeta, zlatne medalje i najveću pojedinačnu novčanu nagradu u istoriji mundijala. Pobjedom nad Argentinom u finalu, reprezentacija Luisa de la Fuentea osvojila je približno 43 miliona eura, dok je poraženom braniocu titule pripalo oko 28 miliona. Bio je to završni čin turnira koji je predsjednik FIFA Gianni Infantino još prije početka najavljivao kao najveći u 96-godišnjoj istoriji svjetskog prvenstva. Prvi mundijal sa 48 reprezentacija donio je rekordan broj utakmica, gradova domaćina, golova i očekivano novca. FIFA je učesnicima podijelila približno 563 miliona eura, što predstavlja povećanje od 50% u odnosu na prvenstvo odigrano 4 godine ranije u Kataru. Španija je kao novi prvak dobila oko 43 miliona eura, gotovo 7 miliona više nego što je Argentina zaradila osvajanjem prethodnog mundijala.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori po poslednjim mjerenjima: Podgorica 29, Nikšić 24, Bar 28, Pljevlja 17, Herceg Novi 32, Cetinje 26, Žabljak 10, Ulcin 29, Kolašin 17, temperatura mora između 24 i 25 stepeni.

Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama. Policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. Abazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore, koja je bila najavljena za danas, ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine, koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Virpazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili i promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od ključnih.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 30 stepeni, Nikšiću 24 i u Baru 29.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama. Policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. A Bazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore koja je bila najavljena za danas ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Virpazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritana Bazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od ključnih

0: tačno minut.
1: Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama. Policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. Abazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore, koja je bila najavljena za danas, ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine, koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Vir-Pazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili i promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od ključnih igrača.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montreal.

0: plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Najtopliji grad trenutno u Crnoj Gori je Ucilj, prema poslednjim mjerenjima 30 stepeni, najhladnije Žabljak u 14.

Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama, policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. Abazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore, koja je bila najavljena za danas, ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine, koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Virpazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers, novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura, nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od ključnih.

0: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana.
1: Pozdrav, dragi slušaoci, ljubitelji sporta i svi vi koji znate šta znači magija u kopačkama. Dobrodošli u novo izdanje emisije Šampion dana na vašem omiljenom radiju. Naredne minute posvećujemo čovjeku zbog kojeg se kupovala karta više, čovjeku koji je loptu slušao kao rođenu majku i zbog čijih su lažnjaka odbrambeni igrači završavali u reklamama. Danas pričamo o neponovljivom, unikatnom fudbalskom boemu i geniju. Naš današnji šampion dana je Robert Prosinečki, veliki žuti. Od zagrebačkog Dinama preko istorijskog uspona sa Crvenom zvezdom do krova Evrope, pa sve do vječitih španskih rivala Reala i Barcelone i onog romantičnog plesa u Portsmutu. Prosinečki je bio i ostao definicija fudbalske elegancije. Danas prolazimo kroz njegovu nevjerovatnu karijeru. Prisjećamo se Barije 91. Čilea 87. ali i one njegove čuvene harizme i poroka bez kojih Robi jednostavno ne bi bio Robi.

rođen u Njemačkoj, ali fudbalska sudbina ga vezuje za ove prostore. Priča o velikom žutom ne može početi bez one čuvene, danas već legendarne greške Miroslava Ćire Blaževića, koji je u Dinamu rekao da će pojesti svoju trenersku diplomu ako Robi postane igrač. Ćiro je srećom po fudbal pogriješio, a Robert Prosinečki je spakovao kofere i otišao u Beograd. A tamo je postao istorija. Godina je 1987. Prvo sa omladinskom reprezentacijom Jugoslavije u Čileu, pokorava svijet i biva proglašen za najboljeg igrača svjetskog prvenstva. Zamislite taj vezni red. Mijatović, Šuker, Boban, Prosinečki. Ali ono pravo, klupsko ludilo, tek je slijedilo u crveno-bijelom dresu. Lopta je kod Prosinečkog. Prosinečki traži prostor. Kakav udarac. Gol. Robert Prosinečki. Odjekivalo je komentarima tih godina. U redove Crvene zvezde stigao je 1987. godine i posle jednog treninga u rukovodstvu kluba su odlučili da potpišu ugovor sa Robertom kada su vidjeli o kakvom fudbalskom biseru je riječ. Iako je bio daleko najmlađi u timu, odmah se izborio za mjesto u startnoj postavi i postao nezamjenjiv u veznom redu tokom sve četiri sezone u klubu. Već u prvoj sezoni se okitio šampionskom titulom. Odigrao je 24 prvenstvena meča i postigao 4 pogotka, po jedan u pobjedama protiv Prištine, Osijeka i u 2 meča protiv Rada. U sezoni 1988-1989. Istakao se golovima protiv Partizana i Hajduka iz Splita, ali Zvezda nije uspjela da stigne Vojvodinu u prvenstvenoj trci. Te sezone crveno-bijeli su igrali antologijske utakmice sa Milanom u Kupu šampiona. Robi je ušao u igru u 73. minutu utakmice u Beogradu i realizovao udarac u penal seriji, ali je golman Milana Gali odbranio šuteve Savićevića i Mrkele i Rossoneri su prošli u četvrtfinale, a kasnije postali šampioni Evrope. Sezona 1989-1990. je protekla u znaku Crvene zvezde, koja je efikasnom i atraktivnom igrom osvojila duplu krunu. Robert je u šampionatu odigrao 31 utakmicu i postigao 5 golova, među kojima i pogodak protiv Partizana u pobjedi od 2-0, dok je u kupu bio strijelac 3 puta u 8 mečeva, a ponovo je bio koban po golmana vječitog rivala u polufinalnoj pobjedi od 3-2. Strijelac pobjedonosnog gola bio je u revanšu drugog kola kupa UEFA na gostovanju protiv Žalgirisa u triumfu od 1-0. Jedini brodolom te sezone Zvezda je doživjela na gostovanju protiv Kelna 0-3 u drugoj utakmici osmine finala i završila takmičenje u Evropi. Šampion.

1991. bila je vrhunac zvezdinog petogodišnjeg plana i najbolja u karijeri Roberta Prosinečkog. Robi je u pohodu ka osvajanju pehara Kupa šampiona odigrao svih 9 utakmica i postigao 4 pogotka. Bio je jedan od ključnih igrača u timu. 2 gola je postigao protiv Grasshoppersa u pobjedi od 4-1 u Švajcarskoj i po 1 protiv Glasgow Rangersa i Dinama iz Drezdena u pobjedama od po 3-0 u Beogradu. Golove koje je postigao iz slobodnih udaraca protiv istočnih Njemaca i Škota prava su remek djela, a na kraju je pogodio mrežu Pascala Olmete u prvoj seriji penala u finalu u Bariju i tako doprinio istorijskom uspjehu srpskog kluba. Efikasan je bio i u šampionatu gdje je na 29 utakmica postigao 12 golova za ubjedljivo osvojenu šampionsku titulu. Ponovo je bio strijelac protiv Partizana u pobjedi od 3-1, a po 2 puta se upisao i protiv Željezničara i Olimpije. Ukupno je u sezoni 1990-91 nastupio na 44 takmičarska meča i postigao 18 golova. U izboru za zlatnu loptu France Footballa za 1991. godinu Prosinečki je zauzeo 5. mjesto u Evropi sa 34 poena. Drugo mjesto podijelili su Dejan Savićević, Darko Pančar i Lothar Matthäus sa 42 poena, dok je Jean-Pierre Papin dobio 141 glas, iako francuski tim nije postao šampion Evrope. Ukupno je u Zvezdi osvojio 3 šampionske titule 1988., 1990. i 1991. godine, jedan nacionalni kup 1990. i kup evropskih šampiona 1991. godine. Za crveno-bijele je odigrao 161 zvaničnu utakmicu i postigao 35 golova. On je bio mozak operacije zvane Crvena zvezda 1991. godine. Dok su drugi trčali, Robi je hodao s loptom zalijepljenom za desnu spoljnu. Njegov čuveni lažnjak u mjestu izluđivao je Bayern iz Minkena, a hladnokrvnost pri izvođenju prvog penala u istorijskom finalu Bariju protiv Marseja pokazala je od kakvog je materijala sazdan. Sa samo 22 godine Robi je bio na krovu Evrope. Nakon Barija, Evropa je poludjela za njim. Najbrži je bio kraljevski klub. Robert Prosinečki prelazi u Real Madrid. Iako su ga povrede mučile, kada god bi kročio na teren, Santiago Bernabeu je ustajao na noge. Postigao je onaj čuveni gol iz slobodnog udarca u El Clasicu protiv Barcelone.

Kada je okačio kopačke o klin, fudbalska magija se preselila na klupu. Robi je postao trener Crvene zvezde. Vratio se na Marakanu kao šef stručnog štaba, donio prepoznatljivu pas igru i osvojio kup u teškim vremenima za klub, ostavši miljenik navijača. Zatim reprezentacije Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana. Pokazao je harizmu vodeći ove selekcije, praveći istorijske rezultate i donoseći napadački fudbal gdje god bi se pojavio. Klubovi širom regije i svijeta, od Kajserija do Olimpije, Robi nikada nije odustao svoje filozofije. Fudbal se igra zbog golova, pasova i publike, a ne zbog destrukcije. I danas, kada ga vidite u intervjuima, sa onim njegovim prepoznatljivim osmijehom, promuklim glasom i skromnošću, shvatite da je on veći od samog sporta. U eri modernog fudbala, gdje se igrači pretvaraju u robote, gdje se gleda isključivo statistika, pretrčani kilometri i proteinski šejkovi, lik i djelo Roberta Prosinečkog dođu kao najljepša razglednica iz nekih romantičnih vremena. Vremena kada je vic u igri bio važniji od suve snage. Robi nas je naučio da se fudbal ne igra samo nogama, već prije svega glavom i dušom. On je spajao nespojivo, mirio navijačke strasti svojom genijalnošću i ostao voljen od Vardara pa do Triglava, ali i od Madrida do Londona. Šampion.

0: radija. Tačno minut.
1: Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama. Policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. Abazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore koja je bila najavljena za danas ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Virpazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili i promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers, novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od ključnih

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.